0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det
1: ska ju vara en sida. Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Den jag likar är Mollefunken.
1: Ja, vad betyder det?
0: Mollefunken. Jag brukar då. Jag vet inte om det är riktigt värme mat att bruka på, men jag brukar när jag är lite lame och så vet jag inte helt varför.
2: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Och är inte sån knust eller sån. Jag är bara lite sån ah. Oh.
2: Jag ser också på mig lite sån barn som är lite sån snurt för de inte fick lov att spise vad det is till middag på något.
0: Det är lite Mollefunken, men oavsett jag syns det är gott. Adjektiv.
1: Jag syns det hörs lite ut som att liksom något mystisk. Här är det liksom något muffins, syns jag det hörs lite ut.
0: Nej, men det är Mollefunken
1: ja,
0: jag snackar.
1: Ja, ja, ja.
0: Men Elisabeth, det är också ett gott uttryck. Är det här en ugler i mos? Ja.
1: Elisabeth syns hinsides och dog eller dog.
2: Dog.
1: Dog. Dog. Ja, som är liksom ja, dog.
0: Som är what a dog.
1: Ja, akkurat som jag. Hinsides är förr väldigt bergensk.
2: Hinsides, det ser liksom inte folk där eller så.
0: Men Mikael med fysen. Den är fin.
1: Ja, den är fin.
0: Det är fan med ofta fysen. Jag ska inte se på vad. Det är någon gång att det ja, det är lite far och för att säga sånt.
2: Vad med Sigurd sin nifst?
1: Mm.
0: Nifst, nifst.
1: Svein Erik har med basketak. Den syns jag den är classic.
0: Basketak. Ja, för då igen då ser för mig som fabrikarbetare som bankar kvar andra och chefen sniksar går med pengar i säcken typ.
2: Maj Tone skriver: "Hej flotte gängen. Jag liker ordet som beskriver min ADHD-hjärna väldigt gott. Ambivalent."
1: Åh, ambivalent är en god. Jag liker ambivalent.
0: Ja, ambivalent sitter sig kul.
1: Okej, okej, hör Fredrik här. Månebedotten.
0: Det är bergensk. Vad betyder det?
1: Det betyder månebedotten eller förskräckt?
0: Förskräckt. Är det bergensk?
2: Ja, det är kämpebergensk.
1: Månebedotten.
2: Det är bara där man får låta oss säga.
0: Månebedotten. Någon har slängt med Gok och brukt Gok som stedsnamn. Jag har varit i Gok.
2: Ja.
0: Eller långt ut i Gok.
1: Långt väck i stan.
2: Det är
0: den kurdiske boken.
2: Det inte kom här och besöka.
0: Nej,
2: det
0: är inte någon. Hallå. Det här är ordentligt göj. Och jag har tänkt lite på det Simon Welle snackade om med språket alltså. Och jag föreslår följandes. Och det är att imorgon så ska vi ha en hel sändning utan att bruka engelska ord.
2: Okej.
0: Och hvis man brukar engelska ord så det er pengebot, 100 kroner per gang.
1: Oi! Mm. Og hva går pengene til?
0: Ja, det, vi gjør at nå er veldedig pissen og katte, så trenger jeg hjelp. Men vi, det finner vi ut av. Men dere med på det?
1: Ja.
0: Så gjør vi vart for Norge.
1: Ja,
0: jeg vart for Norge er jo litt
1: ja,
0: men, innom dagen.
1: Jeg er helt enig. Jeg synes det er for mye engelske words in the language.
0: Ja, sant. Nå er det bare å få det ut av systemet.
2: Ja, jeg blir gjerne med, men da skal min andel ikke gå til veldedighet, men til en tilfeldig person som hører på.
1: Ok,
0: vi finner ut av det.

0: Du har tänt musik för att Tate McRae i... Ja, vad sker?
1: Oj, okej.
0: Okay. Här är det lite behind the scenes. Så det var Nate fixade lite på sin mikrofon och skånade dig från bråket. Och så kunde jag låta vara att nämna det.
2: Vad gör du nu?
0: Men vad är det du driver med? Nej, det vi driver med här I drömlaget, det är att prova att inspirera lite och sända in din egen dröm. Nu snackar vi ju nettop med Hege som drömte på vegne av sin son Henrik. Han drömmer om att jobba I NASA. Det är liksom den ultimata drömmen till 14 år gamla Henrik. Men var ska vi starta för det? Jo, med en med lite relevant arbetserfaring. Så nu ska han vara med och laga rymddräkter. Hos Nova Space när han har arbetsuke till våren. Jag syns vi skulle oss inspirera Hege här.
2: Ja, det är nog väldigt fint I det där. Det är som det är väldigt göj att få julgaver, men det är också mest göj att ge julgaver.
0: Nettopp.
2: Och få den reaktionen när du ser sånt, "Åh, det här har någon önskat sig väldigt länge och nu ska de få den där." Och det har du som hör på möjligheten till att ge till en vän, en kollega, en kärste, en mamma, en pappa, akkurat som Hege gjorde för hennes son.
0: Frisören din.
2: Hvis frisören hade önskat sig en sax väldigt länge och du vet att den är väldigt vanskelig att få tag I och det är ett annat land, we can do that. We can talk to people.
0: Vi lurer på vem du drömmer på vegne av vem är det du? Man kan vara lite generad och tänka, ja, men jag fortsätter. Varför ska jag få drömmen uppfylld? Och det vi ska inte tvinga det nu. Men vi är ganska säkra på att du har någon du har lust att uppfylla drömmen till. Så är det någon dröm på vägen av? Kan inte du fortälla oss vem det är och vad det drejer sig om på melding I appen NRK Radio? Nu har vi låtit oss inspirera av Hege här. Det vill vi se resultater av I inboxen. Nate, hvis du skulle gjort detta, sendt in en dröm på vägen av någon. Vem hade du sendt in?
2: Da hade jeg sendt in en dröm på vegne av bestekompisen min Joshua, som har haft ett lite hårt år, men han älskar att gå tur. Da har han fått en guidad tur I Hardangervidda.
0: Oj.
2: För han är sån äkta tur med super apset av alla andra I guttegängen. Jag vet att han hade älskat det. Och där någon hade satt väldigt pris på. Så såna ting, skönar du? Bara gör något för någon man är glad I.
0: Ja, den är kämpe, den är väldigt fin.
2: Vad med dig? Det så många dagar dig.
0: Jag har så många glad. Nej men jag tror kanske akkurat nu så vill jag drömt min en av mina bästa vänner flyttat hem till Larvik, fått sig barn, hus, bisseman, bil,
2: etablerat.
0: Vitt hus med staketter, alltså tuller liksom bara. När du tuller med de ting där så är det akkurat det hon har fått sig. Men jag vet att hon drömmer om en hel aften med sin gode gamla bästa vänner. Det är den första jag kom på.
2: Det väldigt gøy.
0: Jeg skal tenke litt mer, kanskje ha flere eksempler, men du som hører på må også fortelle oss hvem drømmer du på vegne av, og hva drømmer du om I så tilfelle. Fortell oss det på en melding I appen NRK Radio, for det også lov å drømme på vegne av andre her I Drømmelaget.

0: du drömmer på vegne av. Öppna appen NRK Radio, sök upp drömmelaget och tryck på send in och så berättar du oss det och så tänker jag att vi trekker en tillfällig vinner bland alla som sender in sin dröm på vegne av någon som kan vinna da, en drömmelaget caps. Det kan vara en Petre caps, en drömmelaget caps.
1: Så du kan både uppfylla en dröm på vegne av någon du er glad I och bli dripped out. Det sounds like a win-win situation. Det hörs som en win-win situation för mig.
0: Väldigt bra. Jo men lige måde. Då får du igen forrausheten din på ett land vis så kan du ha en flott drömmelagerkaps på hodet, enten I en nylig blå farve eller I en liksom brun beige som är mycket finare än det egentligen hörs ut när jag säger sån. Fordi ofta vill folk ha blå. Fordi vi säger att den är sån beige.
1: Karamell.
0: Det är sån obestämmelig vad den färgen egentligen är.
1: Är det lyskaramell? Lyskaramell høres hyggelig ut en brun
0: beige. Du holder skravla gående, så løper jeg og henter en sånn kaps.
1: Så skal jeg få lov til å beskrive det.
0: Nei, han gikk. Jo da. Okay. Vår produsent Mathias løper for å hente. Nå bøyer han seg ned, og han kommer løpende tilbake. Gud, så det så deilig å...
1: Og bare la skravla gå.
0: La skravla gå over en god bit. Der kommer han inn. Hei, Mathias, kan du ikke slå deg ned da?
2: Hei.
1: Oi, det en nydelig... ja, den jo beige, så vi kan jo ikke gå unna det, men det som veldig fint med den beige capsen at den har et blått motiv på, som fremhever den fine brunfargen som egentlig her.
0: Worldwide Werner skriver, jeg vil kalle fargen for kaki.
2: Det en kaki farge.
1: Det en kaki farge, og hvis du tar på den capsen her, så kan det fort hende at du blir en kaki fyr også.
2: Oh.
1: Men på en bra måte.
0: Det ikke ordspillet flyr her nå, altså?
1: But I'm not a rapper.
2: But I'm not a rapper.
1: Men det litt lett å være rapper.
2: Men jeg ingen rapper.
1: Skjønner du, det noen ting som bare smeller mer feilsk.
0: Nå som du har kommet inn I studio og satt deg ned foran mikrofonen, Mathias, har du lyst til å utnytte anledningen grovt til å si noen ord?
2: Min drøm å få tak I en hettegenser fra TV2-serien Helt Harald. Så hvis noen kjenner noen som jobber på den.
0: Det kjempedrøm.
2: Ja.
0: Få tak I noe som vanskelig.
1: Nå vi jo... Nå vi inne på vegne av noen andre. Hvis du skulle oppfylt en drøm på vegne av noen andre, hva hadde det vært?
2: Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Nei, ingen glad nok til det.
0: Han lyver, han lyver.
2: Ja,

0: där, vet du. Där kommer vi sätta igång musiken som följer upp Olga Mikov och Who's That Calling. Blir så ivrig på knapparna sen radio med Dynamite.
1: Det är jag syns det var en bra övergång, ja. Hvis du inte kunde DJ.
0: Tusen hjärtligt tack.
1: Men jag vet du kan DJ, så därför ser jag att det inte var en bra övergång.
0: Det är en sannhet med modifikationer, men det kunde jag tänkt mig att bli flinkare på. Det är kanske min lilla dröm inne i mig, bli flinkare till att DJ, lära en som kan. Jeg kikker ikke på mannen i blomsterskjorte bak der, jeg kikker på deg, ja.
1: Ja, det, vet du hva, hvis du absolutt drømmer om det, så kan vi ta noen timer etter sending i dag.
0: Hva drømmer du som hører på om? Kanskje spesielt hvis du har en drøm på vegne av noen andre, hvis du har en drøm som du tenker helt umulig, eller kanskje du tenker at drømmen, hoveddrømmen for stor, så blir det godt for den nest største.
1: Nest største drømmen, det gøy.
0: Mm-hmm.
1: Fordi, min nest største drøm, hade varit att träna med ett professionellt fotbollslag och se om jag fortsatt har nivå för jag tror jag självtilliten till det men jag vet alla hade fått det till. Men jag drömmer om att få testa det.
0: Få testa om du
1: är. Ja. Sånne,
0: ja, men vilken division snackar vi?
1: Då snackar vi elitserien alltså. Sänd mig rätt till Bodeglimt. Champions League lag.
0: Okej, si vi hade tagit tag i den drömmen i drömlaget. Hur vill du gå till verks för att få det att ske?
1: Du ringer en fotbollsspelare oavsett liga. Och så känner den en fotbollsspelare så bara klatter du division för division kanske vi startar i tredje div, andra div, första div, OBOS och så brått är du i elitserien.
0: Vi hade en vad var det en fotbollsrelaterad dröm en gång hvor det var en mamma som hade en datter som var väninna med samboeren till en fotbollsspelare.
1: Damn.
0: Är inte det artigt?
1: Jo men skönar du den vägen vi går.
0: Jeg tror ikke du som hører på forstår hvilket nettverk vi sitter på her i drømmelaget og hva det kan gjøre for deg hvis du har en drøm som enda ikke har gått i oppfyllelse så har vi altså tidenes nettverk her
1: Hvorfor vi sitter her og tenker sånn nei, det blir for dumt det tror jeg ikke
0: eller det blir for vanskelig
1: ja, nei, jeg tror ikke nei, Anoni skal sitte der og få nei, de klarer det ikke try us
0: altså vi har til og med snakket med en havnesjef i Lisboa på et eller annet
1: tidspunkt. Da ble til meg jo imponert.
0: Ja, takk skal du ha. Vi har ringt utlandet. Vi ringer til utlandet om vi må, altså. Så det, her er det. Her finnes det ingen begrensninger. Annet enn kanskje. Den eneste begrensningen vi har ting som du kan kjøpe for penger selv. Den blir litt sånn. Ja. Men alt annet, det fikser
1: alt
0: vi.
1: Alt annet, ja. Fikser vi.
0: Oi. Melding fra World Wide Werner. Nate, hva skjedde sist du var i Bodø? Glimt tapte. Respectfully, du banna fra byen.
1: Respectfully, for jeg ikke var på banen.
0: Respectfully, kanskje dere skal ta denne diskusjonen. Respektfullt, kanskje dere skal ta denne samtalen mellom dere. Og så kan vi høre på litt Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Ah, jag följer.
1: Barone.
0: Jag följer hemma hos familjen till Bad Bunny när jag hör den låten där.
1: För som jag är hemma.
0: För som jag kan jag bli med.
1: Ja, absolut.
0: Den låten handlar ju om att skulle ta fler bilder, skulle skapat fler minnen, skulle satt pris på det mens det skedde, som är egentligen en fin apropolåt till det vi håller på med drömmelaget akkurat nu. Vi hörte ju akkurat ett tillbakablick på drömmen till Ann-Kristin, och det var väl egentligen hon som var den första som turte att drömma på vegne av någon andra här i drömmelaget. Ville ge faren sin Johnny en fartsfylld upplevelse efter att han har stått i tuffa tag, speciellt efter att de mista sin kone och mamma då. Och då alltså driftingmiljö här i Norge kastade sig på något så vakent och sörga för att pappa Johnny fick bli med och drifte. Vi tog ju en prat med han efter att detta hade skett, och detta var hans reaktion på denna fartsfyllda upplevelsen.
2: Du, det var helt vilt. Det gikk jo så grusomt fort, det, vet du. Det måtte ha litt tid å reflektere på det etterpå, for det var veldig mye.
0: Du må ha vært sliten etterpå, Johnny, etter sånn adrenalinkick.
2: Ja, jeg hadde lyst på mer,
0: Det rørte meg så enormt at denne opplevelsen gjorde at pappa Johnny faktisk fikk lyst til å bruke litt mer tid på å gjøre ting som gøy for seg selv.
1: Ja, man kan tro at man bare oppfyller en drøm og bare sånn, ok, greit, nå har jeg gjort noe hyggelig, men så kan det hende at du tenner et lys i noen som gjør deg sånn, ah, kanskje de får en ny livskvist.
0: Det tror jeg absolutt at pappa Johnny fikk, for det var dette Ann-Kristin kunne fortelle oss etter at dette hadde skjedd.
3: Jeg tror det gøyeste var når pappa kom ut av bilen første gang han hadde kjørt, og så kunne jeg se at han var 25 år igjen.
1: Så cute!
0: Det her verdens søteste duo, men det blir bedre, skjønner du, Nate. For jeg tror kanskje det beste jeg vet her i drømmelaget er når drømmen, den blir jo oppfylt på luftet her, eller vi inngår en avtale, og så skal den selvfølgelig skje i det virkelige livet etterpå. Men hvis den kan etterlate et inntrykk enda lenger enn det, det synes jeg kanskje er det absolutt beste, og det virker som det også gjorde det for pappa Johnny og Ann-Kristin.
3: Oppdrag utført, men jeg ble faktisk også påmynt det så at jeg nok jo ganske lik pappa, litt glad i fart og spenning og sånne ting, og jeg tror det første jeg spurte han om etterpå var, kan jeg lære å kjøre motorsykkel? Jeg føler liksom at kanskje dette året hvor vi skal ja, bli enda bedre kjent og gjøre felles aktiviteter og litt sånn mer fart og spenning i hverdagen og nyte det litt.
1: Jeg orker ikke. It's too damn early for this. Det for tidlig.
0: Det veldig gøy å observere deg som vikar nå i september. Du var jo ikke programleder her da vi oppfyllte denne drømmen og fikk en oppdatering. Du på en måte lytterens representant nå. Nå ser jeg litt hvordan du som hører på har det når du hører på drømmelaget.
1: Ja, det så, jeg har gåshud liksom. Det er så fint, og du som hører på nå må bare vite at det her kan være deg og en du glad i. Enten oppfylle en drøm sammen, eller om du ønsker å oppfylle en drøm på vegne av noen andre. Du en melding i appen NRK Radio unna å være den personen.

0: jävla grej, fått tillbakamelding. Du har pratat jävla mycket. Okej.
1: Okay. Ja, ja, men fortsatte. Nej, det var ett skräckligt möte. Det var inte en konkret situation. Mötet i sig själv var grejt. Jag är väldigt förnöjd med nya styret och att jag inte är styret. Men såna möteplagare reste helvete, vill jag säga.
0: Var det servering på mötet? Jaffa, kex och kaffe liksom?
1: Nej, vad var det?
2: Snitt.
1: Mm, men det är liksom satt en standard för jag har alltid bara serverat vann.
0: Snitt.
2: Ja, det har varit på beboermöte, har varit serverat några mer rundstycken då med
0: rundstycken.
2: Med roast beef och ägg.
1: Det måste vi lära på.
0: Ja, med roast beef och ägg. Det är en dröm möte.
2: Två olika rundstycken, kamrat.
0: Två olika rundstycken.
2: Ett med ägg.
0: Jag kände det kommer samma rundstycken.
2: Det är ju inte så.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo sin Driver's License fick du i Siesta.
1: Vägen till
0: en kändis är viktig att säga, för vi är slut att finna vägen till Hitler. Vi ska, eller du idag Daniel, ska gå in på en tillfällig Wikipedia-artikel och komma dig till en kändis jag och Markus har bestämt på färrest möjlig klick.
2: Och förra gång Anna så skulle du finna Lars Dæhlie, tidigare har funnit Obama, då klarte jag på tre klick alltså.
0: Så man prøver... Jag vill påstå det är kanske lite lättare att finna Obama än Lars Dæhlie, men det är grejt du ska få den
3: sägen. Jag klarte heller inte att finna Linn Skåber. Och för att det ska vara möjligt sedan Anna och jag har slitit så mycket så har vi funnit en lite enklare till dig idag än Daniel.
2: Okej. Okay.
3: Winston Churchill.
2: Winston Churchill, ja,
3: statsminister. Och det är rätt förstått för jag har akkurat hört historiska kändisar om han.
2: Okej, okay, ja väl. Då trycker jag på tillfällig artikel in på Wikipedia här och då havnar jag inne på fuck me, Innovative Medicines Initiative.
0: Det är då
2: ett samarbete mellan Europakommissionen och europeiska farmaceutiska industri. Så det är Big Pharma här då.
3: Big Pharma.
0: Det är farligt, har jag hört.
3: Det är farligt.
2: Det jag kan trycka på då är jag kan trycka på Bryssel. Jag kan trycka på Belgia. Kanske jag ska gå till Belgia då.
3: Det är ju alltså Daniel, nu är du så gott igång allerede. Du får det så med enkelt oss. Rätt i Europa.
0: Nu är vi också jädan enkla folk
3: då. Ja, det är sant.
2: Men... Jag körde lite enklare.
3: Okay. Kom då till Belgia så är andra världskrig. Ja. Smuk, smuk, smuk.
0: Smuk.
3: Belgia här. När vi när det är du som har det Daniel så är det lite roligare stämning.
0: Mm. Vi är inte stressade. Jag tänker på helt andra ting.
3: Du har väldigt mycket angst över det. Då måste du tänka på att försöka komma dit och
2: kritisera du mig?
3: Nej.
0: Ja. Jag gör det.
2: Och har du kontroll när jag trycker en gång, jag trycker på Belgia.
3: Ja.
2: Här kan jag och trycka på att det blivit invaderat två gånger i löpet av 1900-talet under första. Där är den blå farge. Og link da, altså. Og andre verdenskrig.
0: Er det den blå farge?
2: Ja. Begge gangene på tross av Belgisk neutralitet forlot Belgia sin langvarige neutralitetspolitikk og sluttet seg til NATO etter andre verdenskrig. Så det er lærlig. Jeg trykker på andre verdenskrig. Ja.
3: Hvorfor også starter du med å si at første verdenskrig er en hyperlenke? Du får jo klare folk midt i hva en hyperlenke
2: er. Ja, men det er viktig å forklare litt om hvilken mulighet er andre verdenskrig.
3: Der må du finne en Churchill.
0: Ja. Hvis du ikke gjør det, da venter det rett og slett en straff som Markus skal gi deg.
2: En straff? Hva faen du må si her på forhånd?
3: Da skal jeg drite i kaffen.
2: Da har du gjort
3: det. Da blir fort å spinne meg oppe der, så det blir vanskelig å drikke.
2: Skal vi se her. Her ser jeg da altså
0: Det er det artigste bildet jeg har hørt på lang tid.
3: Forferdelig.
0: At du henger i en tråd. Hva
3: Floir spinn den där låten vi spelar
2: där
3: danska
2: alpaka
3: alpaka
0: alpaka
2: jag ser då jag ser Mussolini jag ser Hitler men nu måste jag försöka finna
3: Winston
2: Churchill
0: ja du har kommit dig dit relativt fort du kan få lite tid på att leta in i den sidan
3: och Daniel du är ju också den representant för studiet som ligger mest på Winston Churchill
2: vad fan
0: menar du är ju född i samma år
3: det är det då det är inte det behöver du är också väldigt glad i cigarr och går med blåsat
2: Oh.
3: Det gjorde kanske inte han flossat. Men han var väldigt glad i sitt badekar har gjort.
2: Han sitter i badekar? Hvorfor var han glad i det?
0: Hvem som ikke liker det?
2: Det er mange, da.
0: Nei, det er noe virkelig ikke mange som ikke liker badekar.
2: Etter den scenen i, hva heter det? Ja, drit i den filmen. Den filmen der slurper opp noe ekkelt badevann.
0: Hæ?
3: Saltburn. Du snakker så mye om den filmen.
2: Ja, det er en motbydelig film. Det er faen meg verste film som ble laget på lang tid.
3: Jeg har ikke sett den, jeg orker ikke sånt. Men det er en, som, en kvinne som sitter i et badekar.
2: Nei, mann.
3: Åja, en man sitter i et badekar, går ut av badekaret, og da kommer han og drikker badevannet han har sittet i.
2: Ja, han Barry Keegan. Veldig flink skuespiller, liker han.
0: Drikk det opp, eller?
2: Ja, etter, for Jacob...
3: Det er ikke sånn at vi har så god tid, Jacob, at vi kan gå gjennom hele filmen.
2: Jacob, lille lord, elordi.
3: Hvorfor lager du en runkebøy?
2: Ja, han sitter og runker i badekaret.
0: Hvor er du nå?
2: Nå jeg ved fredsforhandlinga, her står det da.
0: Har du trykt videre fra 2. verdenskrig, Daniel?
2: Mine venner, fordi nå har jeg muligheten, jeg ser en blå lenke, jeg kan trykke på Churchill.
0: Ja, da greier du på tre da.
2: Jeg gjorde det.
0: Det var jo jævla artig.
3: Ja, men du har jo fått, du har fått mye lettere enn oss.
0: Ja.
3: Men gratulerer, Anne. Det er jo mye lettere med med Winston Churchill og Linn Skåber, Lars Dæhlie.
0: Ja.
2: Det her er det nivået vi skal legge oss på heretter, da.
3: Det sier bare litt om at vi må ha litt lettere for deg, hvis ikke så blir det et helvete bak her, hvis du klarer det. Backstage.
0: Ja.
3: På Green Room.
2: Litt info om Churchill. Bortsett fra engelsk historie og fakting.
4: Gjorde unge Winston en dårlig figur her,
0: da. Ja.
2: God i fakting, da.
0: Gå i låt.

låta American Girls. Och i sommar så fick sällskapet Reflect Orbital godkänning till att testa enorma spegel i verdensrummet. Spegeln ska brukas till att reflektera solljus till jorden, till bland annat lantbruk och energi. Men kritiska stämmer menar att spegeln kan vara en trussel för astronomi och ekosystemet. Vi ska strax snacka med romfartsförmedler och sci-fi författare Anne Mette Sandet för att sätta oss lite in i saken. Aller først, Jackie Chan her i Punch.

Lola Young med låta One Thing där alltså. Och jag får bara minna på att vi har en avstämning ute i appen vår NRK Radio. Du kan svara på det stora spørsmålet som idag är om kosmetisk kirurgi är skadlig för samhället. Kom din appen hvis du har en mening om saken.

Ja, det är mig. Ja, det är mig. Aj, det är mig, Eskil Flem. Här, 30 minuter över 3 har klockan blivit. Hjärtlig god onsdag, 2 september. Det är hausmåne. Det driter jag i. Här är det sommar och full sol i studio. Jag hoppas det är också slik med dig. Hur än du hör på i vära. Du, idag idag ska det bli lite intressant. I alla fall den första timmen av Hallau. För jeg stiller jo spørsmålet. Hva vil du forby i Norge? Hva vil du forby? Og da tenker jeg, det kan være alt ifra mat, drikke, ting, plagg. Det skal handle om litt plagg, skjønner du, straks. For det er et mat, drikke, ting, plagg. Det skal handle om litt plagg, skjønner du, straks. For det er et

0: Alltså jag har frysningar över hela kroppen.
1: Hallå.
2: Hej,
3: hej. Hallå.
4: Hallå med Eskil Flöv.
0: Hej. Jag har en låta här nu, så kom jag på ett minne. Jag hörde på den låta mens jag var och tränade här en dag. Och så hittade den bara väldigt emotionellt. Så jag husker mitt i ett sätt så började jag bara få tårar i ögonen. Väldigt en rar plats att få tårar i ögonen. Det var väldigt hon skulle skjula sig mitt på gymmen. Här ser den hitta liksom när hon tog det sista refrängen. Ah, frysningar över hela kroppen. Men Noen følelser. Eskild Flem, mitt navn, hyggelig. Jeg skal ha konkurranse snart her på Hallao. Og da trenger jeg faktisk at du henger på den på best mulig måte. Du skal få lov til å gjette en låt som jeg har tuklet litt med. Og det, i dag så skal jeg ha en helt ny konkurranse. Det ikke en konkurranse jeg har hatt før. Jeg kaller konkurransen for Sample Lample. Sample Lample. Høres gresk ut, jeg skal forklare alt. Etter Sigrid Two Years og Emma Steinbakken sin For alltid.

det passar fint att Metropolen kom in och med vem vet, för Ken White sa det på dagens konkurrens. Jag prövade mig på en ny konkurrens idag som jag har brukt nog lite tid till att marinera för. Det var kanske lite vanskligt, eller det var lite jag føler själv, inte för att vara sån självkritisk här, men det är jag tror jag förklarat den väldigt dåligt. Jag ska pröva på nytt. Jag har funnit en hitlåt som har tagit i bruk andra element, andra rytmer och melodier från andra liksom artister och låtar. Och många av de klippa jag spelat har varit från låtar från 1960-talet som den låten du ska gjetta fram till har tagit i bruk. Ett sample rätt och slett på engelsk. Och den låten du ska gjetta fram till har blivit inspirerad av Baba Black Sheep melodin. Sant? Men visst är klippan lite till. Sant? Då behöver du nog tänka på en annan låt. Och den låten ska du gjetta dig fram till. Sänd melding in i appen NRK Radio. Och visst, jag spelar hela melodin i ett med lite orgel. Spel. Ja. Så blir låta slik.

Dota här på Petre. Ja, ah, det var ju... Det var ju önskelåta till Anne Henning som är dina veckas DJ. Han kom med en rånelåt av eget önske. Och så snackar vi lite om Ørsta sin rånerute. För jag har ju studerat i Volda och har fått med mig att de flesta kör runt på en sån rånerute. Ørsta. Sondre, kör på ballen på melding. Bra. Jobba i Ørsta skriver han. Och förra veckan tror jag så såg jag samma bil passera med intens bassduring minst 10 gånger på samma dag. Så jag tror denna Ørsta-runda den lever i sitt bästa välstående. Hvis du blev jo inspirerad eller blev inspirerad av Henning, så kan du hoppa in i appen vår och finna en avstämning akkurat där nu hvis du trycker på hallo, vill du bli veckas DJ. Där är du tre val du kan trycka dig in på. Väldigt käckt hvis du vill bli med och styra musiken med en önskelåt kvar enaste dag. Det är lyxus. Och apropå rånelåt, Jani och KB.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

and Honey här på Hallå. Ja da, vi fick med oss Arigato Julie Bergan som en partylåt I den här onsdags eftermiddagen för att fira att vi närmar oss helg. Och I takeover-spalten så spelar jag ju så många låtar som kom in I inboxen. Och nu ska vi över till genren drum and bass. Och detta här är ju speciellt utbrett I Storbritannien. Jag är lite sjalu. Jag skulle önska Norge var lite mer på ball när det gäller drum and bass. För det finns rytmen är så rå. Och det är absolut partylåt. Mia har sänt in en melding här. Och hon menar att det är ingen där ute som kan konkurrera med hypen till dessa kidsa här. Och då snackar om The Spark. The Spark. Jag har sett YouTube-videon. Gärna sök upp The Spark sin cabin crew. För där är det rätt och sett unga med så stort alltså det är så kul att vara så där eige låta till det fullaste. Det är en isk sån hiphopgrupp. Jag vet inte varför denna grupp existerar eller vad de lagar det för, kanske sånt barn-tv-program. Men hypen är absolut kul. Låta är fett och det var kul att se dessa kidsa. Sök upp videon medan du hör låta här I bakgrunden. Det är

okej, okay, det här var ju rollåt. Ja, det sparkar alltså. En ung grupp som kallas The Cabin Crew, alltså från Irland. Toppenskrotta Mia.

Summer 2012 här på P3. Oj. Alltså nu är det faktiskt inte länge än för Nora kommer in på besök. Hon ska faktiskt, ja, vad ska hon ha för sig idag då? Det är folk fortsatt favoritartister. Och är de lojal mot dig? Jag vet ju att systrarna mig hade fullt av Justin Bieber plakater, men akkurat nu så har jag lagt det lite mer på is. Nej, Nora kommer på besök här efter klockan 6. Eskil Flem är mitt namn och är tillbaka med Hallao faktiskt om en dag imorgon torsdag klockan 3 är jag tillbaka igen och ska hålla med sällskap till klockan 6. Väldigt glad att du blivit med idag in i appen. Här får du ut med musik till den tid mig och så är det fullt av Teddy Swims och så kommer Nora inom.

0: Ida Lova med låta Svagare än jag fick du här I P3 med Nora.
1: Varför är inte tegnspråk ett universellt språk? Hur vet gutter om de ska ta någon komma, klämma eller datte?
2: Klutvasktanke.
0: Och jag lurer på om folk fortsatt har favoritartister eller inte. För jag känner, hvis jag spör besteföräldrarna mina så har de en väldigt tydlig favoritartist. Och det kommer nog av att de har hört på LP-plata och de har bla bla bla bla. Så det var man väldigt lojal till artisten man först hade börjat höra på. Men nu är det ju sån, vi har ju TikTok. Oh, TikTok. Och all liksom, där kan man ju på en måte gå viral på en sång och så är man verdenskändis över natten. Det kanske inte verdenskändis heter. Så jag vill lura på om det har på en måte ändrat måten folk hör på musik på. Eller sån, nu... trenger man på en måte ikke være rakettforskere for å skjønne at det har det, men jeg litt sånn usikker på hvor mye det har endret musikkverdenen på. Og så tenker jeg på for eksempel når Samber hadde konsert I Norge, og en av NRK sine anmeldere skrev at den bar preg av viralitet, og jeg skal ha et sitat her. Mest av alt ble han en påminnelse om de harde frontene mellom viralitet og kvalitet. Og jeg føler liksom at man... Når man baserer seg så mye på at en sang må gå viral for at den skal bli kjent, så mister man på dem som leverer kontinuerlig på kvalitet, for, de kanskje ikke går viral da. Og for å finne ut av det her, så har jeg spurt folk på gata om de har en favorittartist, og om de hører album for album, eller velger sporadisk musikk når det dukker opp. Hva folk sier til det, det skal vi gjøre om litt før den tid, så får du låta av Kløver og Angelo Reira. Jeg burde ikke vært der.

Ella Langley med låta Texas fick du här I Petra med Nora. Och för vi hört lite musik så snackar jag om en film jag sett I veckan och kanske har du gettat vilken det är. Men egentligen så blir jag väldigt överraskad för den är från 2025 så det är inte någon sån nyutgivelse och filmen jag har sett det är den tredje uppföljaren till Now You See Me och den heter Now You See Me Now You Don't. Och jag sa väl för vi hört musik att den hade väl varit I två stjärners landskapet för min del och Altså, det vil ikke si at jeg ikke har koset meg under delen av filmen, men altså, ingenting henger på grep. Den spiller bare på nostalgi, og den har noe av det sykeste produktplasseringen jeg har sett I hele mitt liv. Altså, den siste scenen der ren reklamefilm for hva enn det brusmerket var. Da liksom han ene hovedkarakteren bare tok ut en brus av kjøleskapet, og så fikk jeg en close på brusen, og så ga han det til han andre, og han bare, what is this? Og han bare, taste it, it's good! Og så prøver han det, og så var han sånn, skikkelig sånn, Og så close på jævla brusflaska så var det sånn Oh my god, it's really good, you have to try it Ok, det ble britisk, det jo ikke britisk, men herregud Det faktisk, nei, altså det mange år siden jeg så de første to filmene Men de kan umulig ha vært like wack som den her, altså Det var, jeg vet, jeg tror kanskje ikke Jeg tror kanskje, hvis du har sett de to første og synes de var gøy Ikke gidd å se den tredje, for jeg synes egentlig bare vart De vart dårligere av at den tredje var så dårlig Det ja, det min dom over det her altså. Vi skal høre litt mer musikk og vi starter med La La La av Naughty Boy og Sam Smith.

Det var Jenny med låta Less Than A Lover, och du fick den här i Petra med Nora. Och idag har en av Norges mest kända talkshow-värta runddag. 60 år blir Fredrik Skavlan idag, och du Skavlan, det har varit väldigt trendigt där, Fredrik Skavlan. Och du känner han helt säkert för Skavlan och massa annat. Bland annat är en tegner. Något jag lärt nytt om Fredrik Skavlan idag, det är att han har skrivit en bok, eller varit medförfattare av en bok som heter 100 ting att göra för du dör. Hvor första punkten är bli født. Så da tenker jeg at de skal starte i alle fall i kronologisk rekkefølge. Det blir bedre. Fordi videre så har jeg valgt ut noen punkter her som jeg synes er spesielt interessant at de mener at man bør gjøre før man dør. Ri i galopp. Barbere hodet. Vandre naken i fjellet. Slipp katten fri. Og det vet jeg, altså mener de bare en huskatt og slipp den fri? Er det din egen katt, eller noen andre sin katt? Jeg blir litt sånn, jeg har ikke lest sånn veldig nøye gjennom det her, jeg bare valgt med noen punkter jeg synes det er veldig morsom. Samme med delta i apedans, det vet jeg heller ikke helt hva bety. Neste, toan er ganske rett frem, utrolig ganske farlig. Eller jeg hadde i hvert fall ikke torsa det. Svømme med spekkhuggere. Og leve blant bjørner. Så det jeg lurer på nå da, det er jo 40 år igjen til Skavlan er 100 år. Hvor mange av herene her har han gjort? Og kommer han til å gjøre all? For da blir jeg mektig, mektig imponert og veldig, veldig nysgjerrig. Det synes jeg noen skal finne ut av. Kan noen finne ut av det, vær så snill? Mens du funderer på om det her er det du skal bruke resten av kvelden din på eller ikke, så hører vi litt mer musikk, og vi starter med Tate McRae og låta